Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab oni petibiatione se

Christi qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris

Ecce Auguste, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascente Auguste, ecce cut tollit peccata mundi, beati qui nascentem, agni vocante sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi dectum eam, sed dacum dignus, et in anima divina.

Bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et abonne peribiazione sec.

Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem lengo vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo ad unaris dignitate.

Ecce Auguste, ecce cut holit peccata mundi, beati qui nascendo Auguste, ecce cut holit peccata mundi, beati qui nascendum, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi dectum eum, sed dantum vincresi, et sanamu